ye otimi mane firi nokura ho nanso ye die yi die Kristo ye die yi die ye ye otimi die nsase ye boka se you papa yi wagina tene ne ne nokware die mu sempo wa mie nanu anka ni su ne ne ban ni su ne ban ne kasa ni ne ye nyina a chere amuti anu pay eh wo be fra ba sho na emenu mie nu nyina ka bom ne aka chere janu mu se eh ye do won je di ka wo ba so ene program na be dane kakra aha enye ye normal usual Thanksgiving ya duma Kristo da bia no ene nti wo ba be no quick one but the Christmas now pay why we ship Prophet Francis Kwating e japa bema tana odane ma or tane boni chiri boni na what's net say odie nim de

kama kama kama pa e wo so betumi abo wajadi na wa wa we shuno nemu obema na yentiantia mzo ho ehe obebo wajadi waje odo bae se otiasie se wadi kan yo ehe wo so ba obedi kan obe we she prophet francis crafty na fe eh wo so anya kwanya sa kwanya na waje odo ba asase yusu no wa we shuno sadie ye ma ye ma me no msa pepepe e no ti anope ye ma me no